0: ལམསུ རུགས ཡིན ཅིང སུ ཅི ཡིན པ ཐ ཨ མ ཡ རུགས ནང ཐུ ལེ གི ཅི གི ཡོ པེན པ ཧ ཉི ཁོ ཝ ཙམ ནེ སོང ཕ མ ཉི གི ནམ གུ ཆེ ལ དུ དུ ལ དོ ཇོ ཐ ཇ མ ཁེ ཝ ཐ གེ ལ ཨ ཇོ ཤི ཏི ནེ དུ ཡོ པ ཐ ཤོ པ ཙང རི རི ཐ གོ དོ དོ གི གེ རོང གོང མུ ནུམ ཉི ཡོ ཡོ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཁྱིམ ཚང གི ཤུགས ཀྱིན སང བོ ཝང གི ཁོང གི ཅན པོ ཐ ཅི མེ གྱ ཤུང ལམ ཐ འདེ བེ ལེ ལ ཤུ ཤིན ཡེ བེ ནང མི ང པོ ཚེ ག ཤུང ལམ གི ཆ ཤ ཐ ཐམ དུ འདེ ཡེ
1: ཅི ལོ ཉི དོན ཅིག ལོ རོ ལམ ལུ གུར ཅུ ཆེ ནེ ཁེ ངེ སམ སུ རུ ཁ མེ པ སུ དེ ལམ སམ གུང ཚུ ཚུ བེ པེན པ ལམ སམ གི ཐབ སུ ཐང བེ ལམ སུ ཤི དུ གུ ཡེ བ ཤེ ཁེ ནེ སུང ཁོང གི ཁ རུ ཆུ ཐ མང ཁམ ཕ ཤུ སོ ཙོང ཁེ ཤང ཐང ཆོང དེ ཁེ ཤུང ལམ ཚུ དུན ཆེ ཡུ ཐུ ངེ ཇུ ཆེ བེ གང ཅེ ཆང ལེ དེ བ ཤ ཡེ ཙོང ཐང ཆུ ཁ དུ ལོ ཇུ ཅི རིང ལམ སོ བེ ལེ ཁེ ནང ཁོང ཁེ ཡང ཨ ཕེ ལེ ནེ དིན སུན ཆེ བེ ཐོང མེ སམ དུན རིམ ཤིན དོ ཡུ ལ ལམ གྱོང བ ཤེ བེ ཁོ དེ ངོ མ དེ ཁེ གི སུ བ ནི ལམ མ ཡིན པ ར ཚང མེ ཚོ བ ཡིན པ དེ ཤིན ཡེ ཅི ལོ ཉེ དོང ཅུང ཉེ ལོ ལ ར ཡང ལམ ལུ གུར ཅུ ཆེ ནེ ལམ སམ ཀུང སི ཐེ དོ བ ཐང ཅ ད གྱོང སོ བ ཡོང ཆམ དུ ཤུང ལམ ད གྱོང ལེ ཁུ ཁ དུ ལེ གོ གེ བ ཡོབ ཤེ ཆི རེ ཐུ ལོ ཅུ ཅི རིན ལམ སུ ལེ ལ ཤུ བེ པེན པ རུ ཆེ ཙོང ཅ སམ ཁ ཤང ཁེ ལེ ཁུ ཐང བུ རོ ལེ གུ ཆེ བ ཤེ ཁེ ན ཁོང ཁེ དོ ཅི དུ སོ གེ ཅི ནང མི ཐང ཁ ཆེ ནེ ལེ གུ ཐང བུ རོ གེ དེ མི ཆེ ལེ ཨ སབ ཙོམ གུ ཚུ ཡོབ ཤེ ལེ གུ ཐང བུ རོ ལེ ཅི ལེ གུ ཐེ ལེ མི གི ལུ ཆེ བེ ལེ གེ ནམ པ རོ གུན དོ དོང ཅི bian bian ge pi le gui zhang le xiong di ge le gui ge zhi lam tang de ru hu da che ba ma ze nian da de da qiong le ge gui zhi lu tun che de ru kha ge le me yong ge le ge er xu jin ke pi de che zhi ji lu ni dong jiao bie lo ro ji ni we nian ka lu pu tu tian ba ne song le ro yong ngui ne sim xu ji tu zhi tu bie tian lo tie de jia sam kha xiang tu lu pu tu xi quan qi we ji ni wa ta te gen bie གང ཚུ ཆ དེ གེ ལམ པེ དེ གང ནས ལང གོ དང གྲུ པ མང པོ ཞི ཉིན གེ ནས སུ ཁ ཡུ པེ པེན པེ ཆེ མ ཉི ཐུ ལེ གེ ག དང བ དང སོ བ ཚུ རང ཉི གེ ངུ དང ནས ཕ ལེ དང དེ དེ ཐུ པ ཆུ ཅེ ཉུ དེ མང ཚོ ལ ཅེ པ མ སེ ངང གུ རིང པུ མང ཚོ ལ སེམ སུ དང ཡུ བ ཞེ ཉིན ཚེན ཅུ ཅུ རིང ཉི ཆ སེ ཅེ གེ པེ ཐུ ལུ མེ ཆེ བ གུ གང ཚུ ཉིན གེ སེ ཐུ ཡུ ལ ནམ གུ དར ལང གོ ཅོང ཅེ བེ ནམ པ ལར ཡང ཚང མེ ཅེན ཆེ ཡུ དུ ངུ ཡུ ལོ དེ དེ ནང ཁོང ཚོས ངེ རེ གུན ཤིན ཤུང ལམ ཤི བུ དག གུང ཁེ གིན ཅི ཁུར ཤིན ཡོ ལེ མི ཁ ཤེ ལེ མེ བེ གིན ཁེ ལོ ཆུ ཙམ རིན ཁོང ཚོ ལོ ཁོ མོ ངེ སུ གྱ ཉོ མེ བཞེ མི ཡུ ཙམ ཤི ལེ པེན བེ ལེ གུ ཐང བུ རོ ལེ གະ ཆེ ནེ ལོ ཅུ ཤི སོང བ ཐ ཐོག ད ཕར སུམ ཐུ ཐེ གར ལེ ནེ དེན སུན ཆེ ཤིན བེ པེན བེ ཨུ ཅ ཐ ཅ ག བུ རོ གུ རེ ལམ ཡོང གེ ཆ ཤ ཐེ ཁེ རང ཁེ ཁ དུ ཕར ཅུ ཅེ ཡུ ཅེ ས གུ བེ ཆེ བ ར ཁོང ཁེ ཚིག ད ཆེ བེ ཚེ ཁང ཤི ལེ ཡིན ཇུ ཉི ད བེ བཞེ
0: སེན ཏོ ལེང གེ ཁོང ལང ང ན ཚོ སེན ཏོ བ ཐི ནི ཇེ ཏན ཛོ ཐི ཏ ཤི བེ ནང ཚེན ཁེ ནང དོན ཁ ཉི བ གེ ཡོ ང ཅི ངེ སུ སིང ད ཐོམ གེ པེན པེ གོར གེ བེ ཐིན ཛོམ གོ ཇེ ཐོ ཁ ཝ ཕུ ཡུ ཐ ལེན ཏོ ཏོ བེ མི ལུ ཉེ ང ཤེ ཁེ བ ཐི རེ
2: ནེ ཤོ གེ དུ ཚེ ཛོ བ ལི ཡང ཚེ ལེ ཁུ བེ མུན དུན ཁ ཏོ ཡང ཆ བེ ཁ ཚེ ཕུ ལི ཁེ ཛ
1: Sendro Lingye, Tanda Khe Ne, Lhantin Nime Chong Ne, Pyeongchon Lungchin Nyinchin Lekong, Pyoge Lungchin Ki, Sungka Chilam Gyu Ne, San Simpati Ne, Sengyuru Gwendu Gwinchung Sibye, Chidri Lechen Diri, Nga Lezi Nyanchun Shukhin, Isi Yang Jin Yin. Siamla Nambu Tsu Mutu Je, Jiong Yong Ki, Nguan Tuen Shirim, Dan Zan Zu, Nekju Chong Ki, Bae Guan Zong, Rekwa Sharma Chong Tsu, Dan Jibu Gor Gui Bae Chin Zub, Guo Jui Tu. Nam Tsu Tang Tu, Targe Medo Lukbar Si, Ji Kui Bati, San Sina Rona.
0: nam chu xiang wei su ne ba ta cha nyum sa ba mi xie dong dun ge xin be chang za dang ki ti tu zhong le yang be chong zu xi cha xin ti ni na ju chong ge bian guan zong che yong chong de re ga xia ma chong zu ji jie lu ni dong ni ni le da wa ju ji be ci ni shu ge ni gu a ra ta rang ki ge su chang za dang tu nam xi la ba chang me re ga xia ma chong zu u lian tu chuo su su ye ba de 国家这些洋葱专业参与公司KBOG 管政界国各处不操心预警边关总委给书记湖南中企管政委他接心若干盟友参谋娘列看起就叫你这把他落那套位监管给推灭这不是 Tudong lo xie na chumi nyamdip ke le ti ngui mar guan zhim gor ti sum ju so nyi ne go ti sum ju ju par per ge yeb shi Chumje Tietani, Rimka Dunwe Gi, Yurmi Dom Dengi Gu.

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི ཉིན དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ཧང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཆེན བར གུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར

0: ཁྱི
1: ཉན་པོ་རེ་རེ་ནི་སེམས་བྱེད་ཡིག་ཆུང་རེ་རེ་ཡིན་ཤེས་ཚིག་ཐོང་པོ་རེ་རེ་ནི་སྙིང་དམ་ཐོང་པོ་རེ་རེ་ཡིན། ལོག་ལབ་ཀི་ནི་རེ་ཚོ་ཐང་ཙང་ཆབ་གེ་ནི་ལྷག་སམ་ཀི། མུན་ཚིག་སང་པོ་ཁོ་ལ་ཡི་སར་ཆོ་གུན་ལ་ཁྱབ་པ་ཆེ།
2: ཚེ་སོ་ཀི་ནི་ཡང་དང་ཐང་ཇོག་ནེ་ལུ་ཡི་གྱ་ཚུ་ཆིར་ལེན་ཐུ་ཞུ་གིན་ཐུ་གུན་ཐུ་ང་ཚུ་ཁེ་ཐང་ཉམ་ནེ་ཤུ་

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: ཁྱི དང ངོ ཚོ ཡ ཁོམ ཤི ཉན པོ དེ འདྲ ཆེ བའི གིན ཁེ དང ལོ ནི ཆུང ཆུ མང པོ ཤོར བ ལ རེ ཞེ ལ ཏེན ཆེ ཉན དུ མ ཁྱི རང གི ཐི རིང ཁེ ལེ ཚན ན ལོ ལ ཡ ཁོན ཤུབ ནང ཤིན ཆེ ནོང ལ ཐོ ཡོ མེ བ དང ཐང དང ལོ ཆུང ཆུ ཡིན སུ ནང དང མེ སང ཁོང ཅེ ཚན ཁྱོ ནང གི མང པོ ཤོར བ ལ རེ ཞེ ལ ཏེན ཆེ ཉན དུ མ ཁྱི རང གི ཐི རིང ཁེ ལེ ཚན ན ལོ ལ ཡ ཁོན ཤུབ
1: ngarle habbe bonde janyam tha thunji rogji sidue jie tang dian bie ji zo ri lu gi mi ri gi zhe wa san dian tha pie ye dang de thunji tang jiu ju xi bie xi thun zi tu jie tang dian bie ji zo ri lu gi pian zhong sa ba zu jun qi bie dou xiu qian bo cha ba qie hui

ཁང་མང་ཆུ་དུང་དམ་ལེ་ཆེན་སེན་ཐང་ དེ་ནེ་ཁེ་གི་པ་མེ་ཆེ་ལོ་ཆུ་ལེ་ཐུང་བེ་དུ་ཅི་རུ་ཅི་ཉོང་ཐུབ་ལ དེ་ནེ་ཁེ་གི་ཐོ་པེ་སྟ་ཐུ་རིང་ནེ་གི་ཁེ་པ་ཚོར་ཐུབ སེ་ཅ་ཁང་ལེ་ཆེན་ང་ཆུ་ཆི་ཐུ་གི་ཐེན་སུ་ཡིན་ལ ང་ཆུ་མ་ཨོང་གི་གུན་ཅིན་ཡང་ཡིན་

0: zhen kui ge ling chung dan zheng bu yin ne tab min du sam je da ka guan ni jia si gi li ya bo qin bu ris ling chung ge de ka ka je jin di dan yo ma ris di ne chao ge ge so su mo bun di ge chi ni so su bun ga li ya lo je zheng tou zhong yi li ya ji bung ju gen zhe si jie gu gu yi me guo li ya zhu du qi du zang ba ling chung ge ge xie ge yo le si na san yi zheng tou zhong yi ge duo de ya yu xiang je ge bu du gu ne zu li ya de je zhu du jian da ge li どうすかでしゃべるです。どうすかでさに南蘭隊さんば、門民が同地で、曾頭中義軍隊が探検りや、特別地で、が同族とん、記者と中見。で、隊長ば曾頭中義基礎ね、滅極が計及だ、じゃね、木本、本沈不知下令をよです。隊長ポグ、隊、撤や、特別地で、でよです。で、記者が決めて、着在義軍、消防軍です。4軍ごれや、危険宣布。 苏丁得要的是，也跟我了呀，今天给不见吧，争头，原来呀，争米的，争亏，原来呀，争生的，争所，第一的，苍马路的，那古镇都做，吃上亏的要的是，这些几个员工的因为呢，如果呀，都是打，来往东这头年纪，打叫三个革命干了呀，弄得这么急，气急得要的是，但云集给俺我去，连什么？ tum tsa tu zamba zang tsa ne ne zun ji kho chum kha xe chi dun dun je bung rung dun liya jik bu riz. Zang tu ge su su kap te ge lang shan su ling mi ti ge liya gar xie ge yo re se na. Ge ge liya gen la chi nye ge jak bu kiran zu. Ngan zu zun ji kho chum te zu tung du ge. Ngan zu zang tsa ge kiran zu se bu zam chi ge ngan zu po gu ma ri. Kiran zu re re che che sun po sim ni zun ji kho chum na lo lo chu che tung jing li ge ni. Xiap chi rup chi su ge yin. Ge zi kiran zu ga nga nga che che ngob da shu bi yin na. ngan zu samshi che cho. Tusku de xie tu zamba, chao ge kong tu shida sa ni, dong cha ni, zeng tu da zinga ximba riz. Ma kun di ge ge chao ge le ya, de ma ya brinde, chuna sam je, zing ruo li chi ni, kong tu cho ni, dim zing tu ni, shu gu de zeng chan ge, ma mi di ge, rim xin, zhong ge na lo le ya, pa xie xie ge briz. Ling chung da, hu yan zhu ge, chao ge da ka ma zheb che che. 차가리아 송급 지기 지기 샬은 징 노블은 징 독스 지기 지기 링충게다 아니 돈도 징리 제비이나 야고라 매브 하고제 람사 마음이게 조건버리스 다르기 아니 징리 디나로야 초니가로기 아니 마음에야 고차 데스데스 중요리스 차가에 뿡가리아 파 로초드 잠바 심마님 허두부 제제 대두 잠바 막면디 제게 가르시에 요레스나 다 아주 키라 아니 공부 갸침 보시고레스 다 심부 더 잡이 이나 수고야 너비시다 요레스 디냐리아 아니 아주 순공 민게 마게드 잠바 마쇼베 뒤에 중요레스 더리 임비나 딤징 투자 초니가 로 먹봉리아 고차 데스데스 중요레스 이내래 안 주 개가 컨조 마쇼베 제제 소소 분가리아 로 투자 아니 대야 ne simme gibi chigoya yo maris chen shege yor de chaoga yimbe ina ne lo chen ma de bi cheche de yo ris dine ni musum du du ba konzo zingri jega chen bre de le zang de zhong jin ne su de yo ne ka de ja ga yo ne je ju yo maris ni mu shi be nin ga de top ja gob ja le chaoga gi bun ga le ya zun bu ni ge ju shu ga yo maris dini ni ma mi gon dum bun ga le ya chi yun du zang ba
1: zumba你不的你个白马萨尔做呢？可是些个有来噻呢？俺你也不一呢。正头中间个下里云脚，白马树林公白，今年得里开始正常个大个不阿个，俺就恐怕呀，大个伢就些个用着，是没有脚那超过拉索个，让那看得起。俺就控制带三着些，啷个十超过新个月，接着大人工资一开了，控制不阿多个，票罗那些些，钱啊！ Shuka chabi, konzu tsami tan chabi tsamli ya. Ngan zo shi ne dewa taba.
0: Tuzka de shevris. Chao ge gabi shita chun je, ne zunba ni de der ju je, ne sha chan gi nilin tuzu shevris.
1: Ling chung ge gara shega yo resna.
2: Aju kira, midi nini ya, yiji nani yungu mar. Midi nini ge, yu ju samli ki je. Tungda kya ga, yongyo mingyo gi, nyeba yo mar.
0: Tuzka de, chao ge li ya, kata lepchi chidu zamba, zunbu di niga gara shiga yore se na.
1: Nga nyi yinbu yina, kim bang che, rabdu chung gyo che son zang. Gek zin kaba shi ya nyu re. ལེན་ཤན་ ཚུལིང་བཅིན་ན་ཅུ ཆམ་དང་ཤུང་ཏ་ཆེ་ཅེ ཅུ་སང་པེན་ཡེ་ཅུ་སོང་ཅ་ ཀ་བ་ལེབི་ཡིན་ནེ སཅི་ཏི་མེ་སེལ་ཡ་ ཏབ་སི་ཏང་མེ་བེ་ཀོ་ལ་སོ་བ་ ང་སན་ནེ་ཁོ་ཏུ་ཅུང་ཅ ཏ་རི་ཅེ་ན་ ངོན་ཅེ་ཤུག་ཡོང་བི་མ་ཏོ མ་ཀ་པེན་ཆོལ་ཡ་ ཡོ་སུ་ཨུ་གོ་ཤུག་ ཡོང་ཀ་བ་ནུ་ཡུག་རེ དེ་གེ་མ་ཅེ ཅང་ཚང་གུན་ཅིན་ཀེ ཁིན་ན་ཅུ་པུང་ཅིན་ལ་ཡ་ ཁ་ཏི་ཅ་ཅེ ཀེ་གལིན་ཐུ་ཡ་མེ་ཅ དེ་ཡ་ ཐེ་ཅུམ་ད་ སོམ་ཉི་ན་ཡ་གི ཅུམ་ཅེ་ཁ་རི་ཡོ་རེ
3: དུས་ཁ་དེ་ཤེབ་རིས ཆོག་གག་ག་ ལིང་ཆུང་ལ་ཡ་ ཅུང་བུ་ཅི་རང་གེ ཐེ་ཅུམ་དེ་ཅེ་ཅེ དུས་ཅེབ་ཡིན་ན དེན་ཅིན་ཆུ་ཡ་གི ཉིང་གི་ཡོ་རེ ཅེ་ཅ་ དོ་གོང་ང་རང་རང་རུགི དུས་ཁ་དེ་ཤེ་དུས་ཅམ་པ་ ལིང་ཆུང་གེ རོགས་ཅུམ་བུ་ཡིན་ནེ ཨ་ཅི་ཁི་རང་ཀུང་ངོ་མ་ ཕེ་གོ་ཡ་ཡོ་མ་རེ ང་ཅུ་ཁ་ཅི་གེ མོག་མུ་ཅེ་ཁ་ཅི་ནེ ཁོང་ཅུ་བུང་གར་ཀོ་ལ་ཡ་ཏོར་གག་ཅི་ནེ་དག་རེ ཨ་ཅི་ཁི་རང་གེ ཅི་ལོ་ནེ ཞོང་དེ་ན་ན་དག་རེ དུས་ཁ་དེ་ཤེ་གི་ཡོ་རེ་དེ ཆོག་གག་གེ ང་རང་ངོ་མ་མ་ཅིམ་ཡིན་ན རི་ཡ་ཡོ་མ་རེ ཁི་རང་གེ མོག་མུ་ཅེ་ཁ་ཅི་ཅེ ཅི་ལོ་ནེ ཞོང་དེ་ན་རོ་ན དུས་ཁ་དེ་ཤེ་བྲིས ཡ་ལིང་ཆུང་གེ དེན་ཅེ་ཡིན་མ་ཡིན་ན ཨ་ཅི་ཁི་རང་གེ སུ་ད་སུ་ཅི་ཅེ ཕེ་ཅི་ཡུ དུས་ཁ་དེ་ཁེ་ཤི་དེ་ཅམ་པ་ ཆོག་གག་གེ གུན་ཅེ་ཅུ་ད མ་མིན་ཡི་དོང་ང་བྱ་ཅི་ཅེ་རུ་ཡིན དུས་ཁ་དེ་ཤེ་བྲིས གུན་ཅེ་ཅུ་བདེ་ཅེ་སུ་སུ་རེ་སན དེ་ཅེ་ཡིན་མ་ཡིན་ན ལེའུ་ཐང་ད་རང་ཞ་ཨར་ཧུ་ཡན་ཇུ་རང་ཞ་ཝུ་ཨོ་བུང་རང་ཞ་ཆི་ཡན་ཤུ་ཏུ་ཅེན་སུང་ཝན་པེ་ཤན་དེ་ཅེ་ཡིན་པ་རེས ཏི་གོན་ད་དེ་ཏོ་སེ་ཚེ་ཏུ་ཟམ་པ་དེ་ཨེར་ཁ་ཏུ་མི་ནེ་ཏོ་ཇོ་མེབ་ཅེ་ཅེ་ཅུམ་བུ་དེ་ནི་གི་ཤུག་ཅིན་ཅེ་ཚེན་དག་རང་ལ་ཡ་གོ་གོ་པེ་མ་ཆུ་ལིན་གོམ་བེ་ཆོ་ལ་ཡ་ཅིན་པ་རེས་གོམ་བ་དེ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ནང་ང་མེ་དུ་གི་གུན་ཡིན་ཅིན་པ་རེས་ཆོ་གེ་དེན་ཇོ་ཅེ་ད་ནེ་བམ་ནི་གོམ་བེ་ན་ལོ་རུ་དུ་ཟམ་པ་ནེ་ཅ
1: sana. Zeng chan ge zhe song do zhe, de shi ma de shi zhang, zun bu mang che, jia bu bu che, dan da ken bu da, zhen gor ka xie mu do la yo ma ri. Kong zu di ge, qi ding yu se, guo ren na lo liya xia yu. Gun zin ki ran nian liya, de chu bu bu che, chen ge ki liya, kong zu bun ga ge cho liya, ro se lang ga ge ne di, nga ri lang ga ti zhu.
0: Dus ke de xie bu ris.
1: Chao ga ge,
2: zhen na kong zu bun ga ge ba yo re.
1: Dus ke de ge zhi du zhang ba zun bu di ge, kong zu ya gar xi yo ri, zeng chan ge. Bubun yu se ti, jang ge gar di ri, ten zhe sun zang, jang ge gar di dor tu bi yina, gar xian da sun bu di ge, dor ya le la bu ri.
0: Dus ke de len ge bu ris. Chao
2: ga ge, ten zhe yin bi yina, nam ji gan zhe zhe qim yina ga yo re.
1: Dus ke de ge zhi du zhang ba zun bu di ge, dan ta zhu sun zang, nam ji le du zhang ba qim bi yina, kong zu zha sun zhe zhi me be ge da, dang da ji ge ri.
0: Dus ke de xie bu ris. Tang gu jia bi yina, zeng to zhong gir ki, du de, ngay zha, se bu gu yo ris. Tūgu tūnzaam chēgā tsēchī chīn sā tūzaam bā gā gē gujū tūgū mē tsaan zūmbu tīgē gār shēgā yō rēsana.
1: Tā khuān tsū mēm tsāngmā lō nye tsā bē sō tū ngā tsū chīmbī yinā tāk tā chīgirī.
0: Tūsku tē shē tūzaam bā anī zūmbu tīgē lāngā gā nē chī chāo gā gā mā kuwa tīgē tā nyam tō tā shū nī mēm chī jē bēma chū nī kōpa nē tēm pā rēs. Lē wār ngā tsēchī chīn sā tūzaam bā nā gungu kī lī yā zūmbu tī nī tōyā mē bā chāb rēs. Che zang dun ri mo mi tige zhoma nuib che che cho xi li te du zamba langa ki ne mungu shida che ni zhok hagu shida cha de yo res. Ye yun liya mi zang kyun tuwa yo ma res. Che zang mo mi tige ngamda ki che chao ga liya ne zu di nye san shubu res. Hu yan zho ge lam san ani cu yun se langa tag rang. De ni pa rang cha lo zho go ya ki ka tang che gomba kya ze che ma chi gong liya cho xin ne nga da kar nge ge du chi li ya gyabing gu yo res. Ki zhe se xie beri gyabing gu yo res. Gaba debi ne benba ge kan gyo gi li ya cui de yo res. Chao ga da ma guin di ge ge ma mi chi je ta khan dup je ce du zamba langa ge su ni gor ni rotu zi chun be gab di du zamba ma mi cho chi da tu bu res. Ma mi chon dong ma di da khan ju man ju gyab yon zang chao ga ge nāwa mō chūmbu chē chē tōng lā yā dā chī yī tē chē chāo gāi tāi gāne sāba rīs. Hū yān tō tā yān shūng kūnyi nī gā tāi gāne nī chā khatī tā sō lō tāng chē nī zīngā chī nī gyab lā yuñ gyō gā liu tāng tā bāi shēng gā chāo gāi tā lā gyōn chē zīngī chōng gā kī nī xā rā yōng bā rīs. Chōng gā tō lā yā līn chūng lā sō bā mā mī chī nī khuñ chō xiong tī chē zāng xī nī nī khatī 저 tūs chī chūmbu rīs. 다가 람산 아세니 남말라부도 딤지 제니 소소스 봉갈 팔로브리스 링충게 막실 단두 잠바 런창게 보숨다 송와 두체 디게

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉན པའི ཡང དེ རེད ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དོན རེད ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེད ནི ཆེན སེམས ཀྱི སྙིང གཏམ རེད ཡིན
0: ཁྱི གི ཆེན སེམས ཁ
1: ང ཡི རེད མེད
0: ང ཡི རེད མེད ཁ
1: ཁྱི གི ཆེན སེམས
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནས ལྷང ལྷང ཐུ ཆོ
1: ཁྱི གི ལྷག བསམ ཁ
0: ང ཡི ཆེན བར གུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུན ཁ ཆོ ནས ཤུར

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
我的以后就谈论句宁之后就说南天的恰冲暗抗冲拍脚提出四部特别社会图抗中拍脚提名社会图这么用我南忙拍阔脚三年年末我的以后就谈宁之后就说这忙阔南人心南天脚社会卡几多恰冲暗抗冲拍脚提名社会图这么用我南人心这忙阔就接着多下面来让中期冲给他冲得走卡几期南心我的休息 他是南藤桥浙江人马学主内浙江的特许你生你擦盾牌三柱子南藤桥浙江人马学你擦出内浙江的特许就不擦几牌能说这忙活桥浙江人马学几擦西内浙江的特许就用擦盾牌可以回头这忙活桥浙江人马学就几擦盾内浙江的特许你生送藏个牌年冬回头南藤桥浙江人马学也擦西内浙江的特许你生送擦盾牌 三个荷包肉南天内人心真忙活脚努不拉谈好拉人心两个牌接脚浙江人们学列过我一起擦洗奶浙江的特许也擦盾牌可是回头真忙活脚浙江人们学出擦洗奶浙江的特许你色出擦送牌给在真忙活内人心南藤脚努不拉谈好拉人帮俺内出牌接脚浙江人们学列过我一送擦几奶浙江的特许就你擦几牌 不信托这忙活男人心南藤桥，努不拉谈好拉人心两个牌接脚，浙江人们学列我一起擦泥奶，浙江的特许就擦泥牌。现在南藤桥，浙江人们学列我一起列我擦古奶，浙江的特许就是擦洗牌。俺们到南藤男人心真忙活桥，浙江人们学几擦古奶，浙江的特许就你擦古牌。等不信托南藤桥，浙江人们学列我一起列我擦几奶，浙江的特许就不擦几牌。

0: ཁྱི་པར་ཏིན་རེ་ཅུ་བ་གང་ཡིན་ན་ཅི་ཅུ་ལུ་ཅུ་དུ་སན་ནེ་ཐེམ་ཐག་བེ་ཙ་ནེ་ཤིན་དུ་ཉན་ཤིང་ཏེལེ་ཅི་པར་གུ་བེ་ཅན་ཡམ་ཤིག་ནོ་བ་ནེ་སཏོ་བུ་མ་ཐག་གི་ཉན་ཅུ་ལེ་ཤི་དུ་ཅན་གི་ཚན་མ་ཉམ་ཅུ་རུ་ཅང་གོ་ཏིན་ནེ་ཨུ་ཅི་ཤི་ཤ་ཅུ་
1: だち数機ゼマ健バテル縛ったた。平常単と乾燥だ。理由中ね、たまたべざに、直近期プチュチに直近ぐにょわたとなわに。なちゅんたね、ゆとたまじゅ。ぐるえぐりんぬすめぐんし。けまたとれきこるびゅね、ジョングルキンね、直近プチュタ縛ったし。今度変形期せなわてに、ジョングルツムケマ、トゥンチュンキザマだ。ジャサンラキプゲットギュルシン、ペンジョメマピチュンカンね、ピチュンナンウェ、ジョンリン、カンハマプシバ。
0: 편놀기

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང གཏམ རེ རེ ཡིན
0: ཁྱི གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁྱི གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ལང ཐུ ཇོ
1: ཁྱི གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཚེ བ ཡི ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར